Ya, mendengar satu lagu mancanegara terakhir kita dengarkan bersama, dan selepas pukul 13 nanti kami akan hadir dalam sejen lagu-lagu daerah untuk kita dengarkan di siang ini.

Mati Nasiani, kita dengarkan persembahan terakhir. Kita urani menuntaskan kebersamaan dalam mimbar agama Kristen di malam hari ini.